Caroline Carter, Sweet Mean to Be, og så var det Dolly Parton, som vi jo desværre har mistet, men hendes lange repertoire lytter vi til Silver Thread and Golden Needles.

Vi hører her Steve Haley med og Clocky Ripple Make Me Smile. Skal vi lige her, vi skal lytte her til Bamses venner.

We only had the Bellamy Brothers med Almost Jamaica. Nightbirds and Friends med Stjernelys.

0: Michael Graupert på violin og Tommy på harmonika. Tak skal I have.
1: Vi hørte her Nightbirds and Friends med Stjerner Lys. Britney Spears med Beat Goes On.

Vi hørte her viseværteren, også fra Himmerland, DJ Ishi med Life is Life.

Vi er tilbage midt i 60'erne, en af de gode gamle fra The Beatles. Den hedder selvfølgelig Obladi Oblada, men her var det altså The Bad Rocks. Vi skal høre Gene Shepherd med Bright Lights and Country Music. Hi.

skøn, stille og rolig musik her, leveret af June Lodge og Prince Mohammed, Someone Loves You, Honey. Skal vi høre de Campbells med Country Road?